پروگرام سنتی ہے وہی خوابوں خیالوں میں رہتا ہے. اس کی آواز, اس کا انداز, اس کے گانوں کی پسند, سب کچھ کمال ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے لیے دیوانگی سکون ہے یا درد. پیشنٹ سے بولی, آپ نیند ٹھیک سے لیا کریں. نیند نہ لینے سے ایسیڈیٹی رہتی ہے اور اسی کارن سر میں درد رہتا ہے, اور کوئی خاص بات نہیں ہے. لیکن لمبے سمے تک اگر ایسیڈیٹی رہی تو دوسری بیماریاں ہو سکتی ہیں. کھانے میں چھاس یعنی کہ مٹھا کا ادھک استعمال کریں. سلاد میں ککڑی ضرور کھائیں. رات میں دیر تک بالکل مت جاگیے, سمجھ رہے ہیں آپ, اور آپ ٹھیک ہو جائیں گی, چنتا کی کوئی بات نہیں ہے. پیشنٹ نے جی اور دھنیواد کے ساتھ ودا لی. مایا نے ریڈیو کی آواز پھر تیز کر دی. ایف ایم کے دیوانوں, میں آپ کا دیوانہ سمیر آپ کی نظر کرتا ہوں یہ گیت.